katua la yata librende se pele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa pale yana.

la katua la yada librinde zezeze vele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na